6:01. Dobro jutro, evo ga petak. Petak 26.6.2026. Zgodan datum, dakle to je 26, pa onda imamo još jednom 26 i onda imamo 6, 2, jedan do drugog, pa ga samo obrnemo. Dobro, u svakom slučaju imamo 3 šestice u današnjem datumu. Nadam se da neće biti, da neće okrenuti na 3 šestice. Dakle, dobro jutro i dobrodošli. Već je prigrijalo, onako komentarišemo, nije temperatura viša u odnosu na prethodnih par dana, ali nekako kao da je vazduh stao, kao da nema neke posebne cirkulacije, nečega što bi donijelo neku dodatnu svježinu. Dakle, dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Naspavali se, nadam se, jeste. Oni koji gledaju fudbal, šta da se radi? Treba se žrtvovati tamo do 19. jula. Nisam neki ljubitelj fudbala, baš naročit, ne gledam nešto često utakmice, gotovo nikako, iskreno da vam kažem, čak ni Ligu šampiona, onu redovnu. Eto, baš onako kad je neka posebna prilika, onda malo odvojim vremena. Više sam nekako košarkaški tip, jer ko će čekati 90 minuta da se nešto dogodi? Znate, on čekate i na kraju 0-0. A ovako u košarci, načisto ste, svaki napad mora biti koš ili za vas ili za protivnika. Dakle, dinamika je na cijeni jutros. Dinamika od ranog jutra, to je ono što je najbolje. Ako ste od ranog jutra uspavani, ako idete na posao onako vukući se, ako idete na posao vozite onako kilavo, ako se krećete uopšte bez neke energije, ne može vam dan biti ni kratak, ne može vam vrijeme prolaziti brzo, onda je to muka živa i onima koji su sa vama, a i vama samima sa sobom. To je jednostavno tako. Znate, oni dani bez energije, kada se ljudi jedva vuku. E sad, nema se baš ni vremena da se vučemo, da kilavimo, pa nećemo kilaviti ni onako na ulici, ni na poslu. Nego ćemo krenuti odmah i preći na stvar. Da vidimo ovako. Banja Luka, jutros temperatura, pa tu negdje gotovo na višednevnom nivou, ali eto, jutros je izmjereno 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, mogao bi malo pojačati, dobro. Temperatura u Sarajevu i Zenici je također 17 stepeni, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, zatim u Trebinju 22 stepena, onda u Mostaru, ne pardon, u Neumu 23, pa u Mostaru 24 i u Prijedoru, evo, novi podatak, 16 stepeni, dakle ipak je svježije nego u Banja Luci, ali dobro, ok. Nego da vidimo, kažu ovako, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju, mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Kažu ljudi, kako nije bilo pljuskova? Pa nije bilo pljuskova zato što je ljeto takvo. Negdje može da pljusne, negdje ne mora. Ne mora biti uopšte, pa može recimo 200-300 metara dalje da pljusne, ako od vas ne mora. Eto, tako je najbolje objasniti. Tako da, kada se najavi mogućnost pljuskova, to je ono može, a i ne mora biti. Nego da vidimo ovako, na današnji dan 26. juna 1541. godine u borbi za vlast španskih konkvistadora u Limi je ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lime Francisco Pizarro. 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. I nema šta, pošteni momci, braća, oni odlučili da prvi isprobaju svoj izum, a i jeste pošteno, nego da su u njega utrpali nekog nesrećnika i strovalili ga sa neke određene visine od tvrdo tle.
A 1836. godine umro je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lille, koji je 1792. godine napisao riječi i komponovao francusku himnu Marseljeza, tako da je to i oficir je nečemu poslužio. 1843. godine Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom, eto tek tako, sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1898. godine rođen njemački konstruktor aviona industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu sa brzinom leta od 1000 km na sat 1941. godine i omogućio Njemcima da maltretiraju ostatak svijeta, da bombarduju i civile i sve ostale, i to 4 godine. Da, međutim, stalo im se nekako u kraj. 1906. godine u francuskom gradu Le Mans održana prva automobilska trka Grand Prix. 1917. godine na Solunskom polju streljani generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, koji su pred vojnim sudom osuđeni na smrtnu kaznu zbog navodnog planiranja atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Eto, doveli na vlast Karađorđevića, Karađorđević došao glave. 1945. godine u San Francisku su predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija, koja je stupila na snagu 24. oktobra, a danas je Savez izviđača ili Savez Gorana, što je nekad bio, mnogo ozbiljnija organizacija od Ujedinjenih nacija. Niko ih više ni za šta ne pita, osim da opravdaju sve ono što rade Amerikanci i druge velike sile po svijetu. 2000. godine naučnici iz 18 zemalja dekodirali su 85% ljudskog genoma, a 2008. godine Vrhovni sud Amerike donio odluku da američki građani mogu da posjeduju i služe se vatrenim oružjem, posebno u slučaju samoodbrane, i od tada se svi brane, i to neumorno. 2016. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila 4. uzastopnu titulu u svjetskoj ligi, odnosno svoju 10. zlatnu medalju ovog turnira. A 2021. godine izvještaj američke vlade o neidentifikovanim letećim objektima nije potvrdio da su sa vanzemaljcima povezana 144 viđenja letjelica ili drugih sredstava koja lete za prepašćujućim brzinama ili nevjerovatnim putanjama. U istraženim slučajevima bilo je premalo informacija za objašnjenje prirode uočenih pojava. Eto, neki kažu da su vanzemaljci već među nama, da kažu, samo u nekoj drugoj dimenziji. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

13:21, još jednom dobro jutro svima. Čekamo pad cijena goriva. Čekamo Godoa. Cijena nafte pala na nivoe kakvi nisu viđeni od prije rata sa Iranom, jer se saobraćaj kroz ključnu plovnu rutu Ormuskog Moreuza postepeno obnavlja. Globalna referentna cijena sirove nafte marke Brent nakratko je pala ispod $72.48 po barelu, koliko je iznosila dan prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, prije nego što je porasla nad $72.63. Dakle, ovo je sasvim novo. Dakle, nove su cijene, pričali smo juče ujutru o padu i kako se očekuje dalji pad cijena goriva. Međutim, novi pad je tu slijedio i sada smo na tom nivou kakav je bio. Cijene energije su u divljem porastu otkako Iran odgovorio na napad efikasnim zatvaranjem Moreuza, ključnog plovnog puta za isporuke nafte i gasa. Cijena sirove nafte nagno

naglo pada otkako su Sjedinjene Države i Iran potpisali memorandum o razumijevanju 17. juna kojim je utvrđen period od 60 dana za pregovore o nuklearnom programu Teherana i o drugim mjerama za okončanje rata. Predstavnici dvije strane sastali su se prošlog vikenda u Švajcarskoj radi razgovora o okončanju rata. To je rezultiralo djelimičnim ukidanjem sankcija Sjedinjenih Država na izvoz iranske nafte. Broj brodova koji prolaze Vormuski Moreu značajno je porastao od potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a prema podacima pomorske obavještajne firme Pler. Inače, brodovi koji su prolazili kroz plovni put posljednjih dana uključuju one koji prevoze sirovu naftu, tečni prirodni gas, đubrivo i drugu robu, a Sjedinjene Države i Iran su također formirali komunikacijsku liniju kako bi spriječili nesporazume s ciljem bezbjednog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreus. To su saopštili posrednici Katar i Pakistan u zajedničkom saopštenju u ponedjeljak. Došlo je do ogromne promjene sa mnogo većim brojem brodova koji koriste Moreus posljednjih dana, tako kaže Dimitris Manijatis, izvršni direktor kompanije Marisix, konsultantske firme za pomorske rizike koja radi sa brodovima zaglavljenim u regionu. Njegova kompanija procjenjuje da je oko 80 brodova prešlo Ormuski Moreus od ponedjeljka nakon prve runde mirovnih pregovora, a ograničen broj brodova može da pređe sjeverni prolaz uz dozvolu iranskih vlasti. Američka mornarica je također pružila smjernice brodovima da putuju južnom rutom koja je bezbjedna od mina i drugih prepreka koje su postavljene od rata, ali broj brodova koji prelaze Moreus je i dalje ispod nivoa viđenih prije rata kada ga je koristilo više od 100 brodova dnevno. Stotine brodova i dalje čekaju u zalivu. Cijene goriva na pumpama su naglo porasle kada je počeo rat u Iranu, a sada je fokus na tome koliko brzo će pasti. Prosječna cijena običnog benzina u Sjedinjenim Državama pala je na oko 3,93 dolara po galonu, nakon što je u aprilu dostigla 4 dolara, što je najviša cijena od 2022. godine, ali i dalje je znatno iznad nivoa prije rata. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u srijedu je naredio istragu protiv velikih energetskih kompanija optužujući Shell, Exxon Mobil i druge firme da varaju vozače tako što ne smanjuju cijene goriva čak ni kada su troškovi nafte pali. Cijene nafte su toliko pale i ne vidimo ništa na pumpama u poređenju sa onim što bi trebalo da bude, tada je Trump izjavio. Američki institut za naftu koji predstavlja naftnu i gasnu industriju u Sjedinjenim Državama izjavio je da cijene goriva ne prate sirovom naftom. Zatim britanske energetske firme suočavaju se sa sličnim optužbama za nepravedno povećanje cijena benzina od rata u Iranu. Britanska agencija za zaštitu konkurencije saopštila je prošlog mjeseca da nema široko rasprostranjenih dokaza o tome, dodajući da su prosječne marže profita uglavnom nepromijenjene između februara i marta. Dakle, očekuje se da neko nešto učini, da cijene padaju. Ako cijena nafte dostigne, a dostiže polako nivo od prije krize, a cijena goriva je bila negdje oko 2,25 ili 2,30, očekujemo da padne na taj nivo. Mislim, ako cijena nafte, u čemu je problem? Pa da vidimo šta će odlučiti pumpađije, prije svega rafinerije. Čitav taj niz izgleda da malo kasni, da malo štuca. Kada treba da poskupe, oni poskupe trenutno, a kada treba da pojeftine, čeka se stare zalihe da potroše, i to potrebni su dani i mjeseci da se potroše stare zalihe. Eto, tu je malo nesklad, ali šta da se radi. A znamo naravno da su trgovci, pekari i svi ostali jedva dočekali da poskupi maltene gorivo, jer znaju ako gorivo padne da neće vratiti cijene na staro i tako dalje i tako dalje. Navodim pekare, mogao je to biti bilo ko, ali ok, one osnovne životne namirnice, zato sam njih pomenuo, ovo ostalo se i ne mora kupovati, kako kažu ljudi.
E sad da vidimo još nešto, mi je posebno onako bilo interesantno kada se govori o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Kada se govori o svjetskom prvenstvu u fudbalu, ono što je novo, to je obavezna hidratacija, pardon. Tako da su ljudi odlučili da prekinu utakmice na 2-3 minuta, da se malo igrači osvježe, da popiju malo vode, da se malo pokvase zbog visokih temperatura u vrijeme svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Americi i Kanadi. A ono što je zatražila Evropska konferencija, odnosno Konfederacija sindikata, zatražili su uvođenje obaveznih pauza za hidrataciju radnika tokom visokih temperatura, pozivajući se na praksu koja je uvedena na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Mislim, i radnici koji rade na otvorenom, na građevini, moraju nekako da funkcionišu, da naprave predah, barem kada je 39-40 stepeni na polju. Na turniru u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, FIFA je uvela to obavezno trominutno hidriranje, dakle igrači se osvježavaju i negdje oko 22. i 67. minuta na svakoj utakmici, kako bi igrači mogli da unesu tečnost i kratko se oporave. Tako da je FIFA ovu mjeru obrazložila zaštitom zdravlja fudbalera zbog visokih temperatura. E sad, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata smatra da svjetsko prvenstvo pokazuje da se uslovi rada mogu prilagoditi sve učestalijim toplotnim talasima. Prema njenim riječima, građevinski radnici, sezonski poljoprivrednici, vozači autobusa, potreban im je duži period odmora nego profesionalnim fudbalerima, ali pravila FIFA pokazuju da je takva praksa moguća. Međutim, kritičari ukazuju da se stvara utisak kao da je zaposlenima zabranjeno da piju vodu tokom radnog vremena. Kažu što nije slučaj. Naprotiv, u mnogim evropskim zemljama poslodavci su već zakonski obavezni da obezbijede pijaću vodu i da sprovode mjere zaštite tokom visokih temperatura. Eto, to su neka od prepucavanja, ali opet kažem, radnici moraju da imaju neki poseban tretman kada su ovako visoke temperature, jer zamislite sebe da morate da radite na tako visokim temperaturama bez hlada, dakle na suncu gdje bukvalno gori sve, možete zamisliti kako je ljudskom organizmu. E sad da vidimo ko nam se javio od ovog ranog jutra. Ljubica je tu, kaže, nikad ne odustaj, idi preko, idi ispod, idi okolo, idi kroz, ali idi, samo idi, ne odustaj. To je jedna, ajde da kažemo, motivaciona za ovo jutro. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, veliki pozdrav za njega. Radenko je tu, kaže, zadovoljan onim što je čuo, dakle sjajna muzika. Stojanka je tu i prelijepe fotografije sa obale i jutarnja kafa. Pa je tu još neko, da vidimo ovako, dobro jutro, dobri ljudi, ovu fotku sam napravio noćas u 1 čas i 45 minuta na nebu jugozapadno od Nordlingena. Za 5 minuta je nestala i onda sam skontao da je zalazak mjeseca. Za svojih 64 godine života ovako nešto nisam vidio i zaista je interesantno, bukvalno kao sunce na horizontu. Pikar je tu, veliki pozdrav za njega, kaže, Englezi su prisvojili Hong Kong, ali nikada nisu mogli da kroče u King Kong. A kaže, Aca Karađorđević je grobar Srbije, ali veći izdajnik od njega je, kaže, jedan drugi. Tako da, eto, to povlače se neke paralele. Kaže, ovu nigdje nikog na vidiku, još spavaju, ustajte, dobro jutro, kaže jedan pjetao, a poslao nam je ovo Zdravko. Gordana je tu, dobro jutro svima, koliko vas ima, lijep pozdrav sa Lošinja. Da, prelijepe fotografije. Momir je tu, kaže, nepogrešivo u 6:01, kaže, svaka čast za negledanje fudbala, kaže, nisam sam, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Da li mi se stalo u kraj, kaže, a četvrti rajh, kaže, vanzemaljci upravljaju planetom Zemljom, mi smo im eksperiment, kaže, očigledno promašen i propao, kaže, ne može odmah pojeftiniti, treba dovesti do rafinerije, pa preraditi, pa dovesti
pritisci na pumpu i tako dalje. I kaže fudbalski time out, kaže šta mora ti neko reći kada popiješ vodu, svašta, kaže Momir. Dobro, Momire, tu sindikati tjeraju mak na konac i to je jasno, ali oni to moraju da rade, ovi naši, pa i više služe kao servis vlade nego kao neki sindikat koji bi se borio žestoko za prava radnika, a prava radnika su uvijek ugrožena. Dobro jutro svima u studiju, želim Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, Azra je sa nama, kaže dobro jutro, Semir je tu, kaže dobro jutro, dragi Bigovci, Dragane, ovaj tvoj citat za osvježenje vodom i pauze i to ću ja, kaže, rado proslijediti mom poslodavcu, ali čisto sumnjam da će on to ispoštovati, vozač busa iz Minhena, veliki pozdrav Semire. Zatim, kaže, jutro pozdrav od stolara i ćerkice Anike, pozdrav, sjajni ste mi. I da vidimo ko je tu još. Dobro jutro iz predivnog Cazina, pozdrav vam šalje vaša Nisveta. Nisveta, veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve koji smo se okupili ovog jutra da dočekamo ovaj petak, svima omiljeni dan, dan pred vikend, pa neka vam bude danas ugodan i neka vam bude uspješan, da ga završite onako zadovoljni onim što ste uradili, iako je čovjek tako biće da je uvijek pomalo nezadovoljan, valjda zato napredujemo, valjda se zato i razvijamo. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

6 časova i 43 minuta. Još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na putevima. Prije toga samo na brzinu. Banja Luka, Sarajevo i Zenica bilježe 17 stepeni ovog jutra, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Mostaru 20, pardon, u Neumu 23, u Mostaru 24 i evo Prijedor 16 stepeni, to je podatak naknadno uvršten. Danas će biti, kažu meteorolozi, sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Uslovi za vožnju jutro spovoljni, saobraća se po suvom kolovozu, vidljivost dobra, dakle svi preduslovi su tu, pa vi što više po gasu udrite i vidjet ćete kako će to završiti. Dakle, ljudi, pametno, imali smo ovih dana dosta problema, dosta havarija, bilo je i nažalost izgubljenih života, svjedoci smo tome i tu u okolini Banja Luke. Prema tome, glava je samo jedna i tako je treba tretirati sa maksimalnom pažnjom. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozi se dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza, odnosno autoputa. Zatim još uvijek su u toku radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Biljača Počitelj, most Hercegovina, vozi se preticajnom trakom. Magistralni putevi Tuzla, odnosno Tuzla Bijeljina, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Da vidimo dalje, duga je kolona vozila kada je riječ o graničnim prelazima, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić ovog jutra. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. 6 časova i 46 minuta, dobro jutro, uskoro će i prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Požar je izbio na području trebinjskog sela Sedlari u oblasti Popovog polja. Bojazan izaziva blizina miniranog terena jer je u pitanju linija razgraničenja nekadašnjeg ratišta. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, vatra nije buknula zahvaljujući ljudskom faktoru, već se pretpostavlja da je u pitanju udar groma. U Velikoj Britaniji juče je drugi dan zaredom oboren rekord za najvišu temperaturu ikada izmjerenu u junu, pošto je u grofoviji Somerset zabilježeno 36,4 stepena. U Belgiji je izmjerena prosječna temperatura od 34,6 stepeni, što je najviše od 1976. godine, od kada se vode arhive. Meteorolozi upozoravaju da ovo nije kraj i da bi temperatura mjestimično mogla da dostigne i 40 stepeni. Francuski premijer Sebastian Lecornu najavio je najviši nivo kriznog režima rada u zdravstvenom sistemu, mobilizaciju širom zemlje, uključujući angažovanje dodatnog bolničkog osoblja, operativna prilagođavanja rada u bolnicama zbog ekstremne temperature i odgađanje procedura koje nisu hitne. Najviši nivo kriznog režima rada je proglašen zbog toplotnog talasa, uslijed kojeg je u pojedinim regijama temperatura premašila 40 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 većih gradova u zemlji zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Prema najavama italijanske meteorološke službe, tokom vikenda i početkom sljedeće nedjelje afrički anticiklon će dodatno ojačati donoseći novi porast temperatura. U Grčkoj su aktivna dva velika požara. Jedan je zahvatio poljoprivredno i šumsko područje kod grada Orhomenosa u centralnom dijelu zemlje, a drugi je izbio u Heraklionu na Kritu, a u skladištu drvne građe zahvatio je nekoliko kuća i dva poslovna objekta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom Moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuskom Moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski Moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koje je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve, odobrio je 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Europa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Najmanje 235 ljudi je poginulo, a 4300 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, pokazuju posljednji podaci koje je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venezueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venecuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venecueli bila potrebna humanitarna pomoć.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Valeriji Obale Slonovače pobjedili su Curaçao rezultatom 2-0 u meču trećeg kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao drugi u grupi koju je osvojila Njemačka, a u narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Curaçao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da privrede iznenađenje i savladaju favorizovane Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svjetskom prvenstvu i kao pobjednik grupe prošla je u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1, također prošli dalje, Japanci kao drugi, a Šveđani kao treći. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao treće plasirana sačekati svog protivnika. Nešto kasnijem terminu odigrane su i još dvije utakmice. Turska je savladala domaćina Sjedinjene Američke Države u okviru grupe D, a također u okviru grupe D Paragvaj i Australija odigrali su 0-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli i Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RD.

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,50, mladi bijeli domaći krompir kilogram 0,99, suk breskva voćne kapi 2 litra 2,35, grčki tip jogurta Natur vanilija mango Mövenpick 400 grama 2,25, frižider gorenje 795, mašina za suđe Vivax 509. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Ovog vikenda u Gort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
11: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
12: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
13: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim cenama. Centrima FIS. Najbolje za vas.
6: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krsti u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika i iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4000 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo je izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venezueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu, dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu, ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom Moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuskom Moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski Moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koja je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da, kako je rekao, okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Europa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Konferencija o obnovi Ukrajine koja je održana u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo je izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: kompletirane su utakmice grupe D na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina je zvanično saznala protivnika u nokaut fazi, a to su Sjedinjene Države. Amerikanci su poraženi od Turske sa 3-2. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. Paragvaj i Australija su odigrali bez golova. Australijanci su bili bliži pobjedi, iako je i Remi garantovao 2. mjesto. Paragvaj kao treći gotovo sigurno ide dalje. Amerika je prva sa 6 bodova, 2. mjesto su podijelili Australija i Paragvaj, s tim što su Australijanci ispred zbog bolje gol razlike. Turska je okončala takmičenje sa 3 osvojena boda. Fudbaleri Obale Slonovače pobijedili su Curaçao sa 2-0 u meču 3. kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao 2. u grupi koju je osvojila Njemačka. U narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Curaçao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da prirede iznenađenje i savladaju favorizovani Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u 3. kolu F grupe i kao pobjednik grupe prošla u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1 i također prošli dalje. Japanci kao 2., a Šveđani kao 3. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao 3. plasirana sačekati rivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 73. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 25, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, mili moji ljudići. Samo da vam kažem, tu sam da prijavim da smo stigli. Inače, prekinuti u pola kafe i u pola razgovora. To mora da se završi. Vi do tad slušajte muziku i to jednu devojku iz grada, onako balada za početak petka da se zagrijemo. Dobro jutro i dobrodošli. Sa vama mudri Dragan i Irena.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija Hifa Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6.99. Svinjski but bez kosti, 6.99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5.99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: 26. Kuhinja 399. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 22. do 27. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski Most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski Most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, paradajz grapolo kilogram 1,79, špageti, arigi 300 grama, 1,5 marka, gel za tuširanje više vrsta TDO 250 ml 3,99, mašina za veš Vivax 9 kilograma 625, paročistač gorenje 119 maraka, ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Baš Apetito.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama, 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jack

0: 104.4 Volkswagen.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 x 70 g, 3,49. Ferry, deterđen za suđe, 2 x 900 ml, 7,99. Konzum i Mercator. Stokom

0: MB tu uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Službenici uprave policije u saradnji sa američkim FBI-om locirali su u Kotoru i uhapsili Amira Baratija, državljanina Turske i Irana, koga Sjedinjene Države traže zbog organizovanog hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta, saopštila je crnogorska policija. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se on tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3 milijarde i 400 miliona dolara. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Ovo je izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo je izjavio William Bankart, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venecuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. On je podsjetio da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venecueli bila potrebna humanitarna pomoć. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela, ali dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdańsku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo je izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo je izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji na osnovu posebnog zakona. Ovo je saopštilo Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Europski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Europske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Europske unije Rusiji na snazi do 31. jula sljedeće godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Bosna i Hercegovina izvanično saznala rivala u nokaut fazi, to su Sjedinjene Države. Amerikanci su, da podsjetimo još jednom, poraženi od Turske 2-3. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. I da se osvrnemo na par teniskih mečeva od juče. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Wimbledona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2. Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Wimbledonu, i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Žrijeb za Wimbledon biće održan u petak u 11 časova u Londonu, a Wimbledon će biti odigran od 29. juna do 12. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 51 i 83. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 23, u Tuzli i Zenici 24, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
0: Jutro uz

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Mercator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Najveći

Evo mene sa vama, u čemu smo uspjeli, u čemu nismo, naročito kao društvo, posebno je pitanje. Međutim, ova priča mi je bila lijepa, možda malo i ohrabrujuća. Kaže naslov: beba za pregovaračkim stolom Europske unije. Prava pravcata beba. A kažu, kad gledamo bebice, kad gledamo životinjice, kad gledamo neke lijepe i dobre stvari, iako recimo ne učestvujemo uopšte u dešavanjima u vezi s njima, donosimo bolje odluke, postajemo smireniji i budemo raspoloženiji. Možda ova praksa nije loša. Ministri vlada Europske unije jučer se okupili na onoj raspravi koja traje u nedogleda o klimatskim politikama i bili iznenađeni novim učesnikom za pregovaračkim stolom, tromjesečnom bebom. Sigurno im je rekla Agl. Švedska ministarka za klimu i životnu sredinu Romina Kurmoktari povela je svog sina Adama na sastanak Savjeta Europske unije u Luksemburgu kako bi istakla prednosti politike roditeljskog odsustva, koja ne primorava žene da biraju između posla i porodičnih obaveza. I ovo mi je za žene. A može i tata da ostane kući. A ne mora niko. Kaže: željela sam da pokažem primjerom da nije potrebno birati, što naravno zahtjeva i partnera koji nije dinosaurus, nego je prilično moderan i spreman da ide uz tebe. Zvaničnik Savjeta Europske unije potvrdio da je to, prema saznanjima ove institucije, prvi put da je beba prisustvovala sastanku Europske unije. Inače, Purmohtari ima 30 godina, bila je najmlađa ministarka u istoriji Švedske, koja je preuzela dužnost, čini mi se, 22. Vratila se sa onog porodiljskog odsustva, a suprug do švedskih izbora u septembru će uraditi isto. I on je došao s njom u Luksemburg. Inače, ovo roditeljsko odsustvo bilo je goruća tema u izbornoj kampanji u Švedskoj, naravno, jer svaki roditelj tamo može da dobije po 90 dana, 90 otac, 90 majka, i riješili su to lijepo, nema prenošenja. I tata ostaje kući. Dani propadaju ako ih ne iskoristiš. Često ih zovu i tatini mjeseci, uvedeni su kako bi se očevi podstakli da provode vrijeme sa djecom. Dakle, neke modernije snage donose i neke dobre promjene. Kaže, to stvara veliku vrijednost koju ne treba podcijeniti, koja možda nije uvijek ekonomska, ali na kraju može biti i takva, jer nemate iscrpljenih radnika. Beba nije hendikep u nečijem životu, nego dio života. I većina je bila oduševljena ovim potezom, i sama ministarka nasmijana, bebica bila mirna, tako da lijepo, ali lijepo. E sad da vidimo. Željko sa nama, javio se iz Slavonskog Broda. Nije veličina u tome da budeš kao svi, nego u tome da budeš ti, da sačuvaš obraz, ispuniš obećanje i da imaš karakter. Vrijeme je postalo takvo da se sve proda i zaboravlja, da se do cilja stiže svim sredstvima, ali trebaš da ostaneš čovjek, jer danas biti čovjek je najveća pobjeda. I kaže, onaj ko zlostavlja djecu, žene ili druge slabije, za mene je obična kukavica. Nezadovoljan svojim životom, psihički nestabilan, a kako to spriječiti? Nikako, zato što nam zakon nije nikakav. Ne treba nam zakon da bismo imali prevenciju, i mislim da svako od nas može da djeluje. 300 nekih čuda ima. Senada nam se javila iz Austrije, kaže: znaš koliko mi je žao što nisam snimila dok si to čitala. Veliki zagrlja ide vama. Mogu vam poslati tekst ako je do teksta. Nada pozdravlja iz Italije, kaže: veliki pozdrav za tu umjetnicu, ove stihove treba staviti kao ikonu u svaku kuću. Udario me radi ljubavnice pred odraslim sinom. I tad sam rekla: čuje i sin. Još jednom i idem u policiju. Tako je i bilo. Drugi put pred svojim roditeljima, bokserski udarci u glavu, oni ni riječ ne rekoše. Otac izašao van. Mogao je da me ubije i niko ništa ne bi uradio, oba puta zbog ljubavnice. Otišla u policiju, on kao teško mu bilo što sam ga prijavila, pa odmah razvod braka. I tako se raspadne brak od 30 godina. Mislim da sam osuđena od svih, naš mentalitet je takav, i pitanje što nisi čutala, ali neću da ćutim po cijenu bilo čega.
i ne treba, svaka čast. Sad, tu ne razumijem ni roditelje, ni zakuvali smo na jedan težak način, ali neka. Nažalost, to nam je dio života. Vesna nam se javila iz Slavonije, kaže, ah, kakav članak, ja sam osjetljiva na tu temu i pitala sam našeg kuma, koji sad više, kaže, nije ni živ, zašto je tu kao svoju suprugu, a on kaže, ne znam, vidio sam da moj tata tuče svoju, pa sam mislio da ja moram tako. A ja, Vesna, sad imam jedno pitanje, bez ikakve loše namjere. Kako to mislite, pitali ste kuma? Znali ste da tuče suprugu i komunicirali ste s njim? Znam zašto pitam i znam da sa takvima mogu samo da odgovorim njihovim jezikom.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap kilogram 11,95, tikvica kilogram 0,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, deterđent za veš Soft Lotus Duel 7,2 kilograma 14,99, pekač za hljeb Gorenje 135, električni roštilj Vivax 125 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.
13: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoracije prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. Istaknuto je na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000 nestalih. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdansku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji na osnovu posebnog zakona, saopštilo je Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Europski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Europske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na, kako su rekli, kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Europske unije Rusiji na snazi do 31. jula 2027. godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Disciplinska komisija FIFA izrekla je suspenziju od 5 utakmica reprezentativcu Katara Asimu Madibu zbog starta kojim je teško povrijedio, odnosno slomio potkoljenicu kanadskom vezisti Ismailu Koneu na svjetskom prvenstvu. Madibo je dobio direktan crveni karton tokom utakmice grupe B između Kanade i Katara, koju su, pomenimo i to, Kanađani dobili ubjedljivim rezultatom 6-0. FIFA je napravila novi korak ka ublažavanju sankcija sankcija uvedenih Rusiji, pošto je omogućilo učešće na svjetskom prvenstvu za fudbalere do 15 godina, koje će u oktobru biti održano u Azerbejdžanu. Podsjećamo, predsjednik FIFA Gianni Infantino je još u februaru izjavio da želi da ruske selekcije ponovo budu dio takmičenja pod okriljem svjetske kuće fudbala, ocijenivši da suspenzija nije donijela nikakve rezultate. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 76. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru 26, u Tuzli i Zenici 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka, dakle od 27. do 30. juna, i to u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, a to su stariji i vrlo mladi. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je narandžasti meteo alarm, objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći

0: su.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
4: Svake noći čaše su bez broja.

Može. Ismet nam se javio iz Grossbötlingena. Kaže, jutrošnja tema je baš teška i žalosna, u većini slučajeva počinje sve od roditelja. Mnogo je primjera gdje sin snahu udara, a njegova mama viče udri, i to udri ko mojom rukom. Imam ja još takvih primjera gdje roditelji pružaju podršku sinčini da se iživljava na majci svoje djece. Naravno i sistem je kriv, naravno da takvi prolaze bez kazne, i to im je podrška za sljedeći put da udare još jače. Prije 2 godine bio sam svjedok na putu Prijedor Banja Luka, auto ispred mene, i vidim da udara ženu. Preteknem ih, bila je kolona, na Tunjicama policija. Tu su regulisali, kaže, saobraćaj. Stanem i kažem šta se desilo i tražim da ga zaustave. Mene ostavili sa strane, on dok je prolazio samo mu mahnuli. A od mene su, kaže, tražili prvu pomoć, rezervnu gumu, sajlu za šlepanje. I onda se pitamo gdje se nalazimo i zašto nam je ovako. Hvala vam puno i da, tužno je što je ovo 100% istina.

20 minuta ostalo do 11 časova, pa završit ćemo ovaj krug još jednom ozbiljnom pričom, pa onda kako i priliči petku da se lijepo opustimo. Iako su cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH trenutno najniže od februara ove godine, građane ne očekuju niže cijene ostalih namirnica kao ni niže cijene javnih usluga. Znamo kakva je praksa, gledali smo to godinama. Kad dođe do skoka cijena goriva, istog trenutka dolazi i do lančanog poskupljenja svih proizvoda i usluga. E, padne cijena goriva, ali to rijetko dovodi do pojeftinjenja. U Bosni i Hercegovini baš rijetko se cijene vrate na onaj stari nivo i kad se cijene goriva vrate u normalu. Kažu, nedostatak konkurencije je taj koji diktira hoće li biti pojeftinjenja ili neće, a konkurencije adekvatne i dovoljne nema. Potrošači preko udruženja potrošača traže da se spuste cijene osnovnih namirnica, ali trenutno su bar ta slobodna formiranja cijena i visoke marže pod lupom. Građani očekuju reakciju države, pa vidjet će se dokle će se čekati i očekivati. Sa druge strane, ministri nam kažu, zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijene nafte i na domaćem tržištu, ali su zbog takozvanog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu, mili moji, moguća nova određena poskupljenja. Jer na tržište nam kažu tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kad su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su poskupljenja moguća. A ova koju smo imali, jesu ta cijene bile niže ili... Neće nam to niko objasniti. U svakom slučaju, dakle, moguća su nam nova poskupljenja jer mi kasnimo za svijetom, pa... I kad već pominjem robu i nabavke, i svake godine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje donose i tropske noći, imamo problema sa sve češćim bakterijskim trovanjima hranom, kažu nam stručnjaci i opominju šta i kako treba da se radi. Sladoled je prvi na listi kao opasan, ako ne pazite kako je skladišten, naravno. Pa i hrana koja je termički obrađena, dakle sve što ste skuvali ili ispekli isto tako ne može da bude na sobnoj temperaturi duže od 1 sata. Sad, nije ništa rizičnije nego prethodnih godina, ali apeluju da obratimo pažnju i da sami sebe poštedimo tih stomačnih problema i problemčića koji mogu i znaju da se zakomplikuju, na kraju pokvariti dan, ako ništa drugo. I sada vidim šta je moj dobri narod rekao. Hajra nam je u Novom Goraždu, zagrljaj za sve bigovce širom svijeta, a nasilnike na Goli otok, to je raj za njih. I Snajka i Zecu mi kao moja djeca, ne razdvajam ih. I nezamislivo mi je da bi bilo ko u tim odnosima bio nasilan. E to je, ali nažalost često nije tako. Dobro i Dragan sa Jahorine pozdravljaju najbolji radio, to jest nas. Muameri u Strgačini, Zlatko nam se javio iz Tuzle, svakom uči svoju muku, pozdrav iz zagađenog Bukinja kod Tuzle. Za jednu noć djelovanja termoelektrane Tuzla na okolna naselja pa i na moje Bukinje, evo vidite kako izgleda i stvarno vani sto stolice sve poprilično crno. A kaže, radovi se moraju obustaviti jer jedan gospodin spava, gospodin Mačak, tako i treba. Da se zna ko ima prioritet. Evo mene malo na rijeci Sani, svi pričaju kako je lijepa, ali je niko ne čisti. Možda zato što ostavljaju legla komaraca koja napadaju nas koji dolazimo sa strane. Da nam Sana ostane za uspomenu i dugo sjećanje. Ne, ne pomaže ni onaj sprej, ni krema protiv komaraca, izgleda su postali imuni. Neki koriste tu kremu više nego što ima kreme na torti, ali uzalud je. Ima i onih koji čiste svoju plažu, oni šalju svoje smeće niz vodu jer to više nije njihov problem. Znam o čemu pričate, Gorane, potpuno mi je jasno i pretužno je. Plus sva ona gradnja na obalama, na 1,5 kvadratu gdje ljudi sebi propisno betoniraju putić do plaže i to same vode, isto tako postavljaju rampe gore na obali da ne možete vi, svašta nešto tu ima, ali
teško rješivo, bojim se.

Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi, tako istaknuto na sjednici organizacionog odbora. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea, kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Pripadnici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo su u akciji SAB na području centra Sarajevo pronašli oko 4,3 kg droge. Uhapšeno je jedno lice zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, a jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih Nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom, to je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Danska razmatra zabranu islamskog poziva na molitvu na nacionalnom nivou. Ministar za migracije Morten Bockov izjavio je da za njega nema mjesta u zemlji. Ovaj potez dolazi usred akcije danske vlade protiv islamizacije. Neke danske opštine, uključujući Kopenhagen, već su ograničile pozive na molitvu preko zvučnika putem lokalnih pravila o buci. Europa doživljava širu reakciju protiv migracija i javnih islamskih praksi, a zemlje poput Holandije, Belgije, Austrije, Švajcarske i Danske su nedavno usvojile potpune ili djelimične zabrane pokrivanja lica. Toliko o ljudskim pravima i Europskoj uniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Klasiku u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta, po našem naravno vremenu, sastane sa Amerikancem Tommyem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu, među njima je i Igo Kea. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još dva ući u takmičenje kroz kvalifikacije. Među povratnicima je i Cibona, koja je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 29, u Doboju 30, u Trebinju 31, u Bijeljini i Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 4,25, luberica kilogram 0,95, pivo Heineken 12 komada 15,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,99, usisivač Vivax 85, muška majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

I ovaj mali bublin stvarno zna kako se pjeva, toliko slatko dijete i toliko lijepe energije. Ovu pjesmu je on pjevao kroz osmijeh. Hvala puno Kozarcu za ovaj muzički prijedlog. Ima ih još mnogo na listi, svašta nešto izmiksano. Ubiće me Mudri kad čuje kako to ide jedno za drugim, ali drugog izbora nemamo. Kad ja ne bi sjedila na sopstvenim nogama, bilo bi lakše. Gotova je vaša predivna razglednica, možete je pogledati na našoj Face stranici. Sad jedna lijepa priča, bar meni lijepa, iz Mostara. Od ponedjeljka pa do juče. Onaj požar na deponiji i dok je taj katastrofalni požar gutao deponiju, danima stvarao prizore koji su uznemiravali javnost, jedna priča iz sjene te krize pokazala koliko je ponekad važno samo stati i ne okrenuti glavu. Na putu primijećen izmučeni mačak, iscrpljen u lošem stanju, radnica koja ga je ugledala nije nastavila dalje, nego odlučila pomoći životinjici. I tako je spasen i dobio ime Garo. Međutim, ni tu nije kraj dobroti. Doktorica Adna Čajdin poručila kako ovakvi trenuci podsjećaju na važnost ljudske reakcije i brige za onima za one koji sami sebi ne mogu pomoći. Veterinarska stanica primila poziv za pružanje pomoći maci koja je bila žrtva požara. Zaposleni evakuisani, ali u tim trenucima kad su ljudski životi prioritet, često se zaboravi na one koji ne mogu sami pobjeći. Životinjice koje se zateknu u blizini. E, jedna zaposlena u obližnjoj firmi primijetila je

Ko u nevrijeme, kako divna pjesmica, ističe ovaj naš sat. Ne mogu sve pjesmice stići, ja sam napravila ozbiljna, ali ozbiljna pretumbavanja na listi iz isto tako ozbiljnih razloga. Jasa iz Laktaša je zaprijetila da će se naljutiti na mene ako ne bude išla ova pjesma. Al znam da se Mira iz Sanskog mosta neće ako umjesto Čardaka ide ovo, pa smo to i uradili. Onda Sviraj, sviraj harmoniku, jer nešto od Milančeta za poeznu koja ne traži često muzičke. E onda, naš dobri Drago iz Šipova. Koliko god sam prije bila više ljubavi i nekako mi sad drag, pa što me drugoj ženi dade, ići će za Radu iz Barajeva, ništa ne brinite, kad ste mogli koliko 20, 30, 40 godina da čekate jedno drugo, a može i jedna pjesma na ovu moju listu. Pa nekako ćemo da izdržimo sve. Kad smo kod izdržavanja vrućine, uključili bi ljudi klimu ili ventilator, ali skupo. E sad, taj osjećaj toplote u prostoru može se ublažiti bez korištenja električnih sistema za hlađenje, ako je vjerovati stručnjacima. Studija rekla ovako, mirisi, zvukovi i boje mogu da ublaže osjećaj toplote. Studija sprovedena u Švajcarskoj i to je sproveo Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti u Lucernu. I rezultat pokazuje da su mirisi tipa mentola, nane, limuna i ruzmarina, kad se rasprše po prostoru, ono što nam povećava termalnu udobnost, odnosno što nas rashlađuje. Jer aktiviraju onaj osjećaj hladnoće na našoj koži, pa nam je nekako svježe, iako su temperature ekstremne. Neki kažu ruzmarin im draži od mentola, vi probajte, kad već stručnjaci savjetuju. Ističu da su i čaršafi od pamučnog satena izuzetno efikasni, naročito u plavo-zelenim tonovima, jer ova tkanina znatno bolje odvodi toplotu u poređenju sa onim standardnim pamučnim materijalima, ali mora biti plavo-zeleno. Zvukovi prirode također utiču na percepciju toplote, jer mozak kombinuje informacije iz više čula, a zvuk tipa tekuće vode ili šume povećavaju toleranciju na visoke temperature. Jeste sad čuli, plavo-zeleni satenski čaršaf, da sve miriši na mentu ili na ruzmarin i pustite zvuk vode ili zvuk šume i super vam. Kažu brojne studije, već su primijetile taj utjecaj boje na ljudsku psihu, a švajcarski istraživači pokazali da se primjenom ovog znanja u dizajnu interijera može stvoriti atmosfera da sve doživljavamo malo hladnijim. Dakle, ledeno bijelo svjetlo isto tako pomaže, a onda posegnite za nekim ekstremnijim i skupljim metodama. Vjerujete li u ovo ili ne, ne znam, ali eto. I takve mogućnosti imate. Ajoj, a ja imam jedno 3.234 poruke. Čekajte sad da nađem. Aha, ajmo u Gomirje. Baš li pročitala zaista istinit tekst i slažem se sa svakom riječju te žene. Užas koji mnoge žene proživljavaju i mogu ispisati knjige. Imam ženu, bivšu radnu kolegicu, koja me bar jednom sedmično zove i priča o svakodnevnim torturama koje proživljava, pa i fizičkom nasilju. I stvarno ne znam zašto to trpi, već godinama joj govorim jedno te isto, da počne voljeti sebe i da se makne iz tog pakla. I još uvijek trpi, juče zvala i plače, zdravlje joj je čak životno narušeno. A ne bi trebala to da trpi jer ima stan u roditeljskoj kući, primanja, odraslu djecu, međutim jok. Pitam je stoti put zašto i do kad. Odgovor je uvijek isti, pa više neću da trpim, ali ništa ne mijenja. Očito se navikla biti žrtva i ne želi promijeniti ništa. Ja to shvatiti ne mogu. Nije apsolutno, pogotovo kad rekoste da ima gdje da se skloni. Negdje razumiješ te žene koje nemaju gdje, koje nemaju prihod, koje ne može na ulicu i tu će je naći. Ali ovako, o čemu se radi, ko će znati? Naš Dževad, ali ovaj nije iz Notlingena, nego tamo iz grada rukometa, ako se ne varam, kaže, slušam i znam da ima takvih muškaraca sa svojom današnjom i do smrti suprugom, išao u osnovnu školu, krajem srednje se počeli zabavljati i onda 76. svadba. Dvoje djece, šestoro unučadi i nikad joj nisam uputio psovku.
kamoli pomislio da je udarim. Nikad. A i zašto bih? I ona je nečije dijete i sestra. Meni suđeno da je volim, pazim, pomognem u kući. Sve vrijeme je naša princeza, jer je žena i majka. A te bahate grmalje više nego dobro znam. Steve iz Makedonije, nadam se da ste čuli svoju Gagu Mirković i Cvete moj. Sad nam svira harmonika.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
5: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Najveći jackpot.

Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. To je istaknuto na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije, na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana, kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea, kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci. Najmanje 235 ljudi poginulo je, a 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikoptere radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Volodimir Zelenski je gospodar evropskih muva, ovo izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući najavu da će Kijev imenovati svog evropskog predstavnika za moguće pregovore sa Rusijom. Također je napomenula da prijetnje Zelenskog upućene Bjelorusiji u potpunosti otkrivaju njegovu terorističku prirodu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će ta alijansa na samitu koji će sljedećeg mjeseca biti održan u glavnom gradu Turske, Ankari, predstaviti nove ugovore u oblasti odbrane koji su vrijedni desetine milijardi dolara, dok države članice nastoje da prošire vojnu proizvodnju i ojačaju kolektivne bezbjednosne kapacitete. Rutte je naglasio da saveznici NATO-a moraju da učine više kako bi svoju ekonomsku snagu pretvorili u vojne sposobnosti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Classic u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta sastane sa Amerikancem Tommyem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. Međunarodna fudbalska federacija potvrdila je planove da proširi svjetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka, donesena u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova, otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Cilj je dodatna globalizacija turnira i značajno povećanje njegove komercijalne vrijednosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Tu sam u 12 časova i 16 minuta. Završili sve one obavezne dijelove našeg druženja. Sad ne mogu da odlučim da li da idem sa nečim ozbiljnijim ili nečim smiješnim, ali ajde ono smiješno i ludo ćemo ostaviti za kardio sat. Sad jedna ozbiljnija priča. Nedostatak hrane, a kažu svako četvrto dijete u Evropskoj uniji je gladno. Uglavnom, mogli bismo se suočiti u mnogim dijelovima svijeta sa istom ovom pričom zbog povećanja broja stanovnika, klimatskih promjena koje donose vremenske prilike nepovoljne za uzgoj brojnih usjeva, a naučnici na Novom Zelandu pokušavaju da uzgoje voćno tkivo u laboratorijama. Stvaranje hrane iz laboratorije je direktna posljedica nedostatka hrane sa kojim se čovječanstvo bori, pa nemamo nedostatak oružja, ne vidim što ga stvaraju, ali eto. Uglavnom, meso nastalo u hibridnim uslovima nije nikakva novost, ima iz 3D štampača i svašta nešto, a sad se naučnici trude da stvore i voće, i to iz biljnih ćelija, dakle da ne bude nešto klonirano, za koje se nadaju da će imati ukus, miris i isti osjećaj pri konzumaciji kakav nam pravo voće daje. Pokroz generaciju dve to bi se i zaboravilo, kad ne znaš za bolje, čutiš i jedeš to što ti daju. Istraživači sa Novog Zelanda nadaju se da će program pomoći u očuvanju stabilnosti u snabdijevanju hranom u zemlji. Kaže, ovdje na Novom Zelandu mi smo dobri u uzgoju standardnih hortikultura, ali gledajući u budućnost postoji mnogo promjena koje očekuju svijet, i to sa rastom populacije, urbanizacijom i klimatskim promjenama. Cilj je da se uzgoji voće bez dijelova koji se obično odbacuju, tipa one sredine jabuke kotobaca, to se pojede. Kora od naranđe se u šećeri čuva se za kolače, idealna. Hrana uzgojena u laboratoriji mogla bi da igra ključnu ulogu u održivoj poljoprivredi. To valjda laboratorio privredi ili neko drugo ime će morati da dobije. Međutim, sve je još u fazi razvoja. Biće neophodno da potrošači prihvate ovu praksu. Starije generacije bi mogle da budu neodlučne, ali istraživanja pokazuju slutite već. Mlađi spremni da probaju sve novo ako nudi zdravstvene prednosti, a ograničava uticaj na životnu sredinu. Voće koje se uzgaja u laboratoriji proizvodi se pomoću nekih tehnika koje nama trenutno nisu bitne, a radi se na jagodama, bananama, grožđu, ananasu, jabukama i kruškama i na nekim eksperimentalnim varijantama sintetičkog voća za koje ne znamo kako ćemo ih nazvati, ali bit će neki mutanti. Šljivu, ako ste primijetili, niko nije pomenuo, kao ni dunju. U to nam ne diraju, pa će možda moći nešto da se izvede, a slutite šta. E sad, upravo zato što mlade generacije sve i svašta prihvataju i sve i svašta jedu, kažu stare biološki od svojih prethodnika. Povećava im se rizik od razvoja tumora u ranom životnom dobu, a upravo dobrim dijelom kriva je hrana za cijelu ovu priču. 160.000 ljudi iz tri generacije iz mnogo dijelova svijeta praćeni su od 65. čini mi se pa do danas, i shvatilo se da svaka naredna generacija sve brže i brže stari. Tako nam je. Fenik se javlja iz Hrvatske sa Olimpa. Jasna i oca su u Dubici. Ovo sad moram prvo čitati pa onda može u program. Naš Željko iz Petrovog Gaja kaže, kao ponosni deda moram sa vama da podijelim jednu novost. Juče prilikom igre na pijačnom prostoru u Omarskoj moj 13-godišnji unuk pronašao torbicu sa pozamašnom sumom novca. Odnio i predao u policijsku stanicu. Jutro sam saznao da se pojavio vlasnik. Drago mi je zbog osobe koja je došla do svog novca pošteno zarađenog, a neizmjerno sam ponosan na svog unuka. Hvala vam puno, Željko, što ste podijelili ovo sa nama, i nismo ni sumnjali. To je ono, sve ide iz porodice. Tanjuša iz Michigena. Slušam vijesti, kažu da će u buduće biti skoro 50 fudbalskih timova na takmičenju. Mene sad zanima, hoće li Srbija tad učestvovati na tim takmičenjima, hoće li tad uspjeti da se svrsta u neke grupacije, pa da onda možemo da navijamo za sve njih do mile volje. Pa čuće se, bližuje to, čini mi se prvenstvo 29. Branko nam se javio iz Makedonije, kaže, kad bi ti tvoji
eterični momenti mogli da se poprskaju po njivi pa da nam olakšaju život, ali neće. Neće, da. Sanski most na vezi kaže, nažalost nasilje se dešava svakodnevno, ali se o tome slabo ili nikad.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
12: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
13: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
14: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga. Vrtna garnitura 139,90. Televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije BiH u blizini Darive. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska Starlink saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačan dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Ruske oružane snage pokrenule su grupni udar pogodivši teritorijalni centar za regrutaciju i skladišta oružja u Kijevu i rafineriju nafte u Kremenčuku, Poltavska oblast, i to kao odgovor na ukrajinske terorističke napade ove nedjelje, pogodivši objekte odbrambene industrije i goriva i energetike. Migranti koji dolaze na granicu između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika nemaju pravo da podnesu zahtjev za azil dok fizički ne stupe na teritoriju Sjedinjenih Država, presudio je Vrhovni sud Sjedinjenih Država. Ova odluka otvara put administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo primijeni politiku koja omogućava saveznim agentima na granici da vraćaju tražioce azila prije nego što uđu u zemlju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično je postalo najposjećenije u istoriji, saopštila je FIFA. Naime, oboreni rekord postavljen na Mundijalu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je utakmice sa tribina pratilo gotovo 3.600.000 gledalaca. Novi rekord potvrđen je tokom drugog poluvremena utakmice između Njemačke i Ekvadora u East Rutherfordu, kada je na stadionu objavljeno da je ukupan broj gledalaca dostigao 3.605.357. Publika je naravno vijest pozdravila aplauzom. Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio je današnji petak državnim praznikom povodom istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ova odluka došla je kao odgovor na ogromnu radost i ponos koji je preplavio zemlju nakon fudbalskog uspjeha i pobjede nad Njemačkom rezultatom 2-1. Ovom pobjedom stigli su do 4 boda i obezbijedili treće mjesto u grupi E, a zahvaljujući impresivnom rezultatu Ekvador je izborio prolaz dalje kao jedna od najboljih 8 treće plasiranih selekcija na turniru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206
0: 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 32, zatim u Doboju 33, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
7: Bazeni na naduvavanje.
6: Dječje igraonice.
7: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
6: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

Bez mene možete, ali da vidimo u ovom kardio satu bez kojeg pića u kojoj državi na svijetu se ne može. Kina, Indija, Turska i Velika Britanija kažu ne mogu bez čaja. U Japanu čaj mora biti sake, u protivnom to nije to. Na Tajvanu se pije bubble tea ili onaj čaj sa mjehurićima, a u Egiptu crni čaj. Španija ne može bez sangrije. Tekila u Meksiku, votka u Poljskoj, pina colada u Portoriku, alkoholni koktel inače. Rusi neće bez kvasa i votke. Francuze znate, onako profinjene, šampanjac i crveno vino. Kod Njemaca daj lager. Grci nazdravljaju uzom, Mađari palinkom, a Irci svojim čuvenim Guinnessom. Sasvim logično, rum je izbor na Antigvi i Barbudi kao i u Venecueli, vino u Argentini, pivo u Belgiji, mojito i Cuba Libre na Kubi, a cider i gin u Engleskoj. Kafa se pije u Alžiru, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Australiji i Sjedinjenim Državama, gdje uz to dodaju i kolu. U Hrvatskoj obavezno ide rakija, ali pelinkovac. U Srbiji, Albaniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, rakija šta će drugo, brate dragi. Nije važno koja od vrsta, u Bosni i Hercegovini uz tu rakiju dodaju i kafu. Bar tako kažu svjetske statistike i svjetska istraživanja, tako da ispade da su nam rakija i kafa najpopularnija pića u bilo koje doba dana i u bilo kojoj prilici. Šta da vam kažem, oni su sigurno u pravu. Javio nam se jedan Elvir, ali nije napisao gdje se slušamo, kaže najbolji ste, mislim da bolje od vas ne može. Hvala vam puno na komplimentima, trudit ćemo se da vam pokažemo da možemo biti i bolji. JJ se javlja iz Dubice, kaže jesi još kod nas čaj samo uvin kad zatreba. Joj. Anonimni sa Floride kaže vrijeme ne može da se vrati, ali uspomene mogu. Big Radio me sad vodio na jedno emotivno putovanje kroz prošlost uz pjesmu koja je obilježila moju generaciju i ispratila mnoge ljubavi. Uživao sam uz ovu, ceo grad je plakao za nama. Danas pretpostavljam da to izgleda smiješno kad se pogleda sa ove vremenske distance. Nena Zvezdašica sa nama, odmor počeo, kupila sam tepih sa kartom Europe, evo me sad sjedim u Njemačkoj. Pa ili ste vi previše sitni, ili je taj tepih nekih ogromnih razmjera, možda da se postavi u dvorište. E onda javila nam se Mija iz Budve sa sjajnom porukom, jest malo duža, ali nema veze. Kaže, samo da podvučem nešto što mislim da jeste naš problem. Mi sa ovih prostora odgajamo djecu u stanovima od 50 kvadrata. Uglavnom imamo dvoje, od kojih muško dijete po pravilu naslijedi stan od roditelja, a za žensko je logično predviđeno da se uda, pa molim lijepo. Znači, djevojka ima jasno saznanje da treba udajom da se domogne svoje kuće, a iz roditeljske da izađe. U tom nastojanju da se što prije dočepaju muža, grabe po principu daje onog ko hoće da me ženi i zaglave sa sirovinama i nasilnicima. Iz istog razloga iz kojeg su se i udale, trpe ludake jer nemaju gdje da se vrate, niti se mogu same snaći. Svi znate da je skoro nemoguće od plate plaćati kiriju i hranu, još ako imaš djecu. Ovo se još dugo neće promijeniti, pa molim roditelje da svoju žensku djecu ne ostavljaju bez nasljedstva, bez ikakve pomoći, jer krov nad glavom neka i mali život spasava. Na kraju, kako je rekla mama moje drugarice koja ima dva sina i ćerku, muškarac uvijek može da radi i neki častan fizički posao da se obezbijedi, a moja ćerka ako nema ništa, možda bude osuđena da trpi nekog ludaka do kraja života. Zato pustite priče, ja bi ovo, ja bi ono, nego obezbijedite djeci da imaju gdje da se vrate, a ne da nasilnicima odgovorite nasilje. Hvala puno, Mija veliki zagrlja ide u Budvu. Berislav nam se javio iz Ljubuškog. E, ako bi iko smio sa ljudima sa pala da pije rakiju, svaka mu čast. Dobro. E, knjiga se piše slovo.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

10 minuta ostalo do 14 časova, dakle do onog zadnjeg sata našeg druženja, i imamo ozbiljan problem, a to su 84 vaše poruke. Možda vas uspijem pozdraviti. E sad, ovaj sat moramo završiti nekim luckastim pričama. Vi znate da kod nas u regionu, a u stvari širom svijeta, medvjedi su uglavnom na važnim funkcijama. Mislim, važnim funkcijama u šumskom ekosistemu, nisam ništa drugo pomislila. Vi ako jeste, do vas je. Međutim, može da se ode i korak dalje. Kako da se dokaže da je vaš novi bezbjednosni sistem dovoljno dobar? Teško, ali Ford odlučio da preskoči one klasične prezentacije i angažuje pravog medvjeda. Dakle, u promotivnom videu suprotstavio je svoj novi F-150 Platinum i dresiranog kodijačkog medvjeda teškog oko 360 kg. Cilj je bio... Cilj je bio da se pokažu mogućnosti novog bezbjednosnog paketa, a rezultat je jedna od neobičnih automobilskih demonstracija posljednjih godina. Dakle, ovo je autić koji se pojavio i u popularnoj seriji Yellowstone i nije imao ni malo lak zadatak. Tokom testa kamion je morao da se trese, grebe, razbije staklo. U jednom trenutku Medo je čak uspio da otvori vrata vozila. I više djeluje kao neki akcioni film nego promocija automobila, ali upravo to jeste bila ideja, da se pokaže kako sistem prepoznaje pokušaje neovlaštenog pristupa vozilu i odmah upozorava vlasnika. Sada vam ne nabrajam šta sve ima ili nema, Ford se tu malo prešao, Medo je postao glavna zvijezda. Reklama naravno primukla ogromnu pažnju i na mrežama i u svim medijima. Ako ništa drugo, sad znamo da ovaj pikap može da preživi susret sa gladnim smeđim medvjedom. One prvobitno pominjane ne može da preživi niko. Uglavnom, ovaj podatak o preživljavanju susreta sa medom nećete naći u zvaničnim brošurama, pa sam zato ja tu da vas obavijestim. Naša Božana se javila iz Apencela. Vaha, pozdravlja iz Žepča, kaj nek bude 85. Vaha, nisam računala Face stranicu. Ostaću s vama. U kojoj to sredini izdvajaju djecu i po nasljedstvu? Ja ne znam, ali tradicija, ako je i bila iz srednjeg vijeka. Danas ko to radi, a ne vjerujem da se dešava, au, zlatko moj, zaostao je bar 300 godina. Što se muzike tiče, prigovor nemam. Kaže, i neke ljude bi jednostavno trebalo staviti na blok ako se tako ponašaju i postupaju u današnje vrijeme. A ako te čuju medvjedi, stradala si. Svjesna sam, rizikujem. Naš Sead pozdravio iz Ciriha, ako se ne varam. Rabaka nam se javila iz Aleksandrovca. Ček. Jasmin sa nama kaže, stvarno ne mogu da ne odgovorim na vaše ženske provokacije. Apsolutno sam protiv svakog nasilja, ali globalizujete problem oko nasilja i uvijek žena žrtva. Šta je sa muškarcima koje zlostavljaju žene? Imam u komšiluku taj problem, žena zvoca 24 sata, ne prestaje. Prvo mužu, pa djeci, pa komšijama, i još stalno provocira svog muškarca, unosi mu se u lice i kao ajde udari u sve one pridjeve koji idu. To radi isto i mužu i komšijama koji su mirnije prirode, pa zna da je neće udariti. E kad ju je jedan komšija ošamario jer ga je i pljunula, onda, a joj, policija, nasilje, jadna ja, onda svašta nešto. Poštujem sve, imam sestru. Kada ju je muž ostavio jer je stalno kukala i zvocala, a on radio 15 sati pa mu dosadilo i razveo se, onda je on papak koji je ostavio djecu. A zapad šta radi od muškaraca, to je priča za sebe. Znam samo da velika većina danas žena nije ni do koljena majkama, a bakama ni do članka. Apsolutno se ja slažem s vama. Postoji nasilje nad muškarcima, međutim puno je rjeđe. I bilo koji oblik nasilja mora, ali mora biti zaustavljen. U tome je stvar. Samo se razvedeš, raziđemo se, potpisujte predbračne ugovore, da se zna šta je čija imovina, nema zajedničke stečene i onda nema ni problema i svašta nešto, ali
Siniša nam se javio iz Medinga, Miro Grobar nas sluša u Češkoj, Hasan je u Sarajevu, naš Radenko nije ni napisao gdje, a ja nisam ni vidjela na vrijeme. Željko iz Indije, Mirjana iz Karajzovaca, Bojan nas negdje sluša, Snježa se javila iz Loznice, kaže: glumce poštujem samo na sceni, u životu jok, zaobiđite me, ako baš nećete, onda ću ja vas. Pozdrav ide u Loznicu, Snježo, dijelom se slažem. X Express je u Tesliću, još jedna Snježa sa nama, pozdravila nas iz Karlovca, naš Azra iz Visokog, Pero iz Prnjavora. Lazo nas sluša u Nimbergu, Stojanka je negdje na plavom Jadranu, Šemso u Bremenu, naša Dada, pozdravila iz Srbca, 100 godina se javljala, nije, međutim, ja sam tek sad vidjela poruku, žao mi je Dada. Jasko se javio iz Švedske, Paco Pekar iz Brčkog, Diz Rakelića i sad moramo svirati dalje.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, specijalizovana vijeća takozvano Kosova u Hagu i dalje ostaju pri roku da do 20. jula izreknu presudu bivšim liderima zločinačke OVK. Bivši lideri terorističke organizacije OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi, nalaze se u Hagu od novembra 2020. godine pod optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, ovo izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venecuela te traži. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz ne može biti garantovan bez koordinacije sa Teheranom. Libanski predsjednik Joseph Aoun pozdravio je napore Francuske i Italije da uspostave multinacionalnu koaliciju koja bi naslijedila mirovne snage Ujedinjenih nacija u njegovoj zemlji, čiji mandat ističe krajem godine. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regionu predstavlja teret za bliskoistočne zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je poslije sastanka sa ministrima Savjeta za saradnju zemalja zaliva da Sjedinjene Države ostaju čvrsto posvećene bezbjednosti svojih saveznika. Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem smatra da Izrael mora bezuslovno napustiti Liban. Pregovori između Izraela i Libana u Washingtonu kojim su posredovale Sjedinjene Države, a koji su trebalo da se završe sinoć, bit će nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmjereni na to da izraelske snage predaju dio teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken izjavio je da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Bjelorusiji ukoliko Rusija zajedno sa bjeloruskim snagama pokuša novu ofanzivu preko bjeloruske teritorije. Ruske vazduhoplovne snage bombardovale su ukrajinske baze i centre za kontrolu dronova u Donjetskoj narodnoj republici, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Sedam osoba je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Došlo je do požara, a oštećena su skladišta i poslovna zgrada. Ukrajina je tokom noći u okviru masovnog talasa napada bespilotnim letjelicama drugi put za dvije nedjelje gađala hemijsku fabriku u ruskoj Tulskoj oblasti, objavili su ruski i ukrajinski telegram kanali.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena i sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković saznao imena potencijalnih rivala na trećem Grand Slamu u sezoni. Trenutno osmi teniser svijeta, a sedmi nosilac, pohod na osmi trofej Wimbledona kreće protiv Kineza Yi Bing-hua. Potencijalni rival u drugom kolu bit će Grk Stefanos Tsitsipas, a Novaku se u trećem kolu nazire duel sa Francuzom Arturom Rinderknechtom. Kada je riječ o onim glavnim konkurentima, susret Novaka i Janika Sinera moguće u polufinalu. danas se u sklopu svjetskog prvenstva u fudbalu koji se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama igra 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. U 2 časa iza ponoći u okviru H grupe sastaju se Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, a Urugvaj i Španija u Guadalajari. Egipat i Iran će u Sjetlu od 5 ujutru igrati utakmicu grupe G. U istom terminu i u istoj grupi u Vancouveru susreću se Novi Zeland i Belgija. Što je posebno zanimljivo, zbog novih FIFA-inih pravila o međusobnom omjeru, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava mogli bismo vidjeti dvije reprezentacije koje će aktivno željeti da izgube utakmicu. U susretu Austrije i Alžira obje selekcije već su osigurale plasman dalje nakon pobjeda nad Jordanom zahvaljujući novim pravilima o međusobnom omjeru. Međutim, drugoplasirana reprezentacija iz grupe J igraće protiv Španije, dok će treće plasirana najvjerovatnije igrati protiv Švajcarske. Jasno je da niko ne želi naletjeti na Španiju, pa će Austrija nastojati da izgubi i padne na treće mjesto, dok će Alžiru odgovarati remi ili poraz kako bi ostao treći. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 78. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Trebinju 32, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 33, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 38 stepeni. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. A Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je također narandžasti meteo alarm i objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Sutra, dakle subota, kada je u pitanju vremenska prognoza, pretežno sunčano, temperature jako visoke, jutarnje od 15 do 23, a dnevne od 31 do 37, ponegdje i do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća koktel kobasica Apetito 400 grama 3,75, dinja kilogram 2,99, gazirani sok Pepsi 4 komada 3,45, pasta za zube plus četkica Laka Lut 75 ml 6,5 maraka, pegla Vox 32,50, ženska majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

uz vas smo još malo, 14:21, onaj putujući sat. Prije toga da konstatujem da ću glavu da izgubim zbog, a se ne znam da li da kažem zbog poruka ili zbog jezika, ali kako god okrenemo to mi je. Nego, u današnje vrijeme postalo moderno da idemo u shopping u druge države. Svejedno da li kupujemo odjeću, obuću. Dovoze se i razni aparati, plaća se carina naravno za sve to. Međutim, da vam neko priča o stolicama napravljenim od drveta i da vam kaže sad idem, ne znam, u Britaniju po iste, čudili biste se jer zar nema ovdje ni jedne drvene stolice. Međutim, stolice o kojim vam

No, umjesto da se drvo nakon sječe obrađuje u željeni oblik pa da se sav onaj otpad baca, vi lijepo stolicu uzgojite, a drvo nastavlja da raste. Dizajneri u Britaniji, jedan od njih je Gavin Murino, inspirisani su time kako se stabla međusobno prepliću dok rastu i nakon godina eksperimentisanja razvio postupak kojim se oblik namještaja stvara tokom prirodnog rasta. Ja pogledala, ljudi, fantastično izgleda, do duše. Da biste uzgojili jednu stolicu potrebno je između 4 i 8 godina. Svaki komad je jedinstven. Izrađen iz jednog komada drveta, nema spojeva, nema velikih količina otpada, održivo. I proces je prirodan. Pa ako vam se bude dalo, eto, potražite namještaj koji raste na drveću, predivno izgleda. E sad da vidim šta ste galamili na mene. Hvala za osmijeh, raspoloženje i energiju koju dijeliš sa nama. I bravo za Miju, čini mi se, kaže Bi iz Budve, to je poruku jer je tako tačna, a ne bi trebalo da bude tako, kaže naša Branka iz Chicaga. Veliki zagrlja ide tebi. Druga poruka je od naše anonimne iz Banja Luke i ona se slaže sa Mijom, ali hoće mene da bije. Kaže, kako si mogla reći da se slažeš sa čovjekom koji kaže da mi majkama i bakama nismo ni do koljena? Ne slažem se s tim. To sam u onom uvodnom tekstu rekla, nego sa činjenicom da i muškarac može biti žrtva nasilja. I u bilo kom slučaju nasilja prvo se mora reagovati, a onda se ljudi razilaze, tu nema rasprava nekih. Kaže, ni današnji muškarci nisu ni do koljena našim očevima i djedovima koji su bili glave porodice, koji su se trudili, radili i sve obezbjeđivali. Složit ćemo se, nego u brzini jednostavno ili se nešto prečuje ili ja ne razjasnim kako treba, ali razumjeli smo se. Naš dragi Dražen iz Tihaljine tu, Mure nam se javio, kaže, lovo neka šala, voda u prahu. Šala u domenu da se može piti, naravno to ne može, ali postoji voda u prahu, koristi se za želiranje. Ako se ja ne varam, tako se skladište neke vrste gasa i zadržava se vlaga u zemljištu u poljoprivredi, da i to znate. Žo se javila iz Bihaća, admin sa nama u Sarajevu, 34 stepena, au. Mile se javio iz Koprivne, Brane vozač, tu pronašao se, doživio nešto vrlo slično, nažalost. Samo ja nisam sjekao pečenje na njenom veselju. Vi ste nazdravljali, pretpostavljam, hvala vam puno. Zdravko sa nama, kaže, nepismenost smo konačno iskorijenili, sve više je polupismenih. I to je nešto za početak. E sad nam se javio iz Kozarca, Sale nas sluša u Frankfurtu na 39 stepeni, vidim da je crveni meteo alarm za Njemačku upaljen. Jaca iz Laktaša, naša Goca u Banja Luci negdje uživa u hladovini i naravno sluša nas. Ramić je u Mostaru. Aco u Sloveniji, Miro nam se javio iz Salzburga i ljudi, ja ne znam gdje ću. Pričaj malo tiše, hoću da dremnem. Evo šaputaću, nije nikakav problem. Veliki pozdrav ide vama u Sarajevo. Ljudi, još malo muzike pa ćemo se pozdravljati.

Uzalud vremena više nemamo za ovo današnje druženje, mili moj narode, 20 minuta je ostalo do 15 časova, vrijeme da se pozdravljamo. Ekipica koja je bila čitave ove sedmice tu od 6 ujutru pa do 15 časova, Dragan Mudri i Irena. Ne čujemo se sutra, kako je to lijepo. Sutra uživate uz našu Nevenu, Dragan i Mudri će biti s njom naravno. Bićete i vi tu. Opet imam vaših poruka, pa ću vas bar pokušati pozdraviti. Hasan kaže, ja sam u Srebreniku, stalno me vrijeđate sa Sarajevom ili ću izla morati da se selim tamo. Morate napisati, Hasane, ne mogu, ima vas puno, imam još jednog Hasana iz Sarajeva i jedan Hasan se javlja iz Švedske. I onda bi ja morala da vam pamtim brojeve telefona da bi znala tačno odakle ste. Naša Amra se javila iz Livna, kaže, slušate se i u Glamoču, samo da znate. Provjereno. Hvala puno. Pozdrav ide u Prijedor. Opet kući bježiš, kaže Slađan. Bježim glavom bez obzira, kao da neko ispod prozora pjeva izađi mala. Pozdravit ćemo našeg Marka u Prijedoru. Željko se javio iz Indije. V kuca iz Minhena. Poželjela nam svima lijep vikend. E onda, evo naše Neve sa Ozrena. Goca se javila iz Banja Luke, Sonja iz Prijedora. Omer nas sluša u Bijeljini, Raska je u Tuzli, a ide u Bosanskom Petrovcu. Zora u Stanarima. Nečad se javio iz... Evo vidite, iz Novog Travnika. Nevenka nas sluša u Rijeci, Veliki Zagrlja ide i u Rijeku. Da vidimo koga još imamo. Alma pozdravlja iz Posavine. Omer, ali ova je u Austriji i Milorad je u Indiji, Merima u Sanskom mostu, Azra u Zenici. Jadranka je u Laktašima, Maki u Gornjoj Vidovskoj. Jedan Branislav sa nama, on je negdje u Njemačkoj. Jelena nas pozdravlja iz Prijedora, Dragana iz Vršca i ljudi, dovoljno za danas. Hvala vam za stvarno fantastično provedenu sedmicu i za sve što ste nam dali. Trudit ćemo se da sve te emocije i vratimo. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
14: Najveći

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 26. juni. Skrnavljenje simbola Republike Srpske uz povike Allahu Ekber, to je BiH koja se nudi Srbima, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Podsjećamo, na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venecuela te traži. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepeni po Richteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da bezbjedan prolaz kroz Ormuzski moreuz ne može biti garantovan bez koordinacije sa Teheranom. Libanski predsjednik Joseph Aoun pozdravio je napore Francuske i Italije da uspostave multinacionalnu koaliciju koja bi naslijedila mirovne snage UN-a u njegovoj zemlji, čiji mandat ističe krajem godine. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regionu predstavlja teret za bliskoistočne zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je poslije sastanka sa ministrima Savjeta za saradnju zemalja zaliva da Sjedinjene Države ostaju čvrsto posvećene bezbjednosti svojih saveznika. A sirijski predsjednik Ahmed al-Shara odbio je Trumpovu ideju da Sirija napadne Hezbollah u Libanu kako bi se riješio zastoj u pregovorima sa Iranom. Rusija je iz ukrajinskog zarobljeništva vratila 160 ruskih vojnika, dok je Ukrajini u okviru razmjene predato 160 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, te navelo da su Ujedinjeni Arapski Emirati pružili posredničku humanitarnu pomoć u organizaciji povratka ruskih vojnika iz zarobljeništva. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken izjavio je da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Bjelorusiji ukoliko Rusija zajedno sa bjeloruskim snagama pokuša novu ofanzivu preko bjeloruske teritorije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas se u sklopu svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi, igra 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. U 2 časa iza ponoći u okviru grupe H sastaju se Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, a Urugvaj i Španija u Guadalajari. Egipat i Iran će u Sjetlu od 5 časova ujutru igrati utakmicu grupe E. U istom terminu i u istoj grupi u Vancouveru sastaju se Novi Zeland i Belgija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 u Sarajevu, 32 izmjereno u Trebinju, na 33. Podioku, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zenica, na 34 uz Banja Luku su Bijeljina i Neum, a najtopliji je Mostar sa 38. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperatura koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje je doneseno za period od subote pa do utorka, u periodu od 11 do 17 časova. Subota sutra 27. juni pretežno sunčano sa najnižim jutarnjim temperaturama od 15 pa do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 37 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata sa tunom Garden de la Maris 170 grama 2,75, Jogobela voćni jogurt Sot 150 grama 1,25, sladoled Snješkova Fantazija Age Frigo 1650 ml 5,50, krema za sunčanje Baby Sun SPF 50 Genera 250 ml 11,95, set za kupatilo 10 maraka, ženski šorts 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Najveći

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

mojih prijatelja. Big Radio.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša piknik Delamaris 125 grama 2,45, ledoleta sa ABC sirom Ledo 800 grama 8,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 6,45, kupka Diamond i Argan Nivea 750 ml 5,99, kašika za sladoled 3 marke, ženske japanke 3,95. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evl, osjeti sreću.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: sveže u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
5: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kork marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Korku ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EvrlBet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EvrlBet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
7: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga, jesi dana za akciju?
9: Bez klime? Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivaks klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
9: Dragi, sad može. Vivaks akcija.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: Mbet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: Ploče je bačena.
1: Come
0: Big Radio. Uz pomoć mojih prijatelja. Big Radio.